hat euch Julia Jankovsina, serbski brazvosu, gakveje sanashim jidlam, potem so behorzo, a vosi besucho, nidam pokuk neme nato, potem so je Sebastian Lebelt förster saspevau, stirimenschine poschestiche.

hat auch so die dobre Poeste, Chassach extrem nie suchte, a horzerte, bas Badgach seisch wird nio, saß auf Pegle, Pamavu, alle wisst, tschüss, tupa ja, napschi quat, we wobju, Tsunami, Rili, a da, bo Sachs, gena Sachs, gestrodne Sidnatsche, da, Becher, 20 cm, je wobju, stupa wo, bo historis se niskich Peglo, napschi quat, Torgawe, je reka, wo dam, wo dweier zitz si, na nitko, zi a schige Satsch. Zentimetro. Das war trošku stupa, wa? Radovač so přesto ište nicht du nemože, došak je jeno škapka na horce vupa. No a što je nového na polu športa, to nám Jan Rea nedom poveda tu serbskim rozvosu, šaka su za konc tydženja zase vubidžovali.

Lipki. Dorostowa, hai, mosch preitsch. Chor Dorostowisch. Chor, Lipiano, Banschica, Kuku, Epat, Nabodom, Jadwigi, Kaufhörstowi. A Studio Lucia, tam tisch pschekwapi. Z VR Nabodschimi, jenches Rikato Virtual Reality, tisch so. Bosdatna realita, virtualna realita poskici, a tam z dobom Votorisa v arenie Pšelatka v Vudžerskim towarstve Velse. No a to je to stacijo za džiči, tam hišče tutum poskit potom skulači, čera v Pančicach Kukove a vode čine dere meče, stara štajsa, tamniši možinski klub, one tak, kajž domovinska skupina. No a Lipki su pilne zaspevali. Stimmie 7 hodin a 40 a to je Harry Styles serbskim rozvosu. A što ma? Studio Lucia, Jensa, Rianne o planovane pjeskecach. Votem vam nedam povedam, naših pokivach, tu serbskim rozvosu.

0: Lieb geht's. Manche Skyter, bist halt du selbst im Rasmus zu Sidam Hodgin, Styria Postaje.
1: Nabožne Svoa.
0: Tutte ma, Jensa Rano, Juri Čornák z Nebečic.
2: Iriske Philosoph Edmund Burke bei Juno Prajo, Svoa moche jene Stohodla triumfirovat, dokisch dobri ljudjo ničo napšečo tomu nečinja. Čas diktatorov je nastren vučiv, kak strašne može bit so zvemu spečovač. Tole išče strašniše je, da so ničo napšečo tomu nečini, a zvo so dalja bolo rošeri. Mili si vedomi bič, so je bo rozsudživ na zemi pše svoje džiči skutkovač, trika pše skuždo z nas. Nemožeme se ituž dovolič ničo činič, skutkujeme tak rec v jeho mene, a mili so to odla stajne voto najlepše procovač, težde so nam stajne šo jenak dere ne poradži. Ale božone je kuždu dere menenu procu, kajš v pađe nekotrh nemskih študentov po druje svete vojne v Janžeskej, kis cirupši vodstronenu vojnski ščevko sobu pomač. Mez drugim je sovjesta katedrala bombardovava, a pšitem vulka Kristusova figura se zrošče s tretomaj rukomaj skoncovava, na kotri steješe, pšinče šice kemni. Dokiš pak biš v restauracijah prekomplikovana, rozsudžihu soju bez rukov stejevo stač. Dale Kristusova figura je ti ženco išče vidjeć, jenež zoma mesti hinajši napis. Tam stej nitko, Kristus nima žane ruce, giba za našej.
0: Dobra, Juri Čornák z Nebečic. Na doku a zamovitosti. Tam niše je v osade.

Vulke medjue dožibenje. No te kiva dženca. Le pisket zaratop, ši športovem dome, vulki kemper, kaj šte šprinter. Lucia, studio Lucia, je popoču do pisket, zvod ranja dževečih, hač do napo štyroch. Maja tam medjue poskitki za GCR šulerjov, za cevu svojbu, ale vosebe tež za vumenkarjo a zenjorov, diš mače starošče. Prašenja. Hej, na šmuratku nekajpki problém, to zavešte znaječe za nučki potom z vočimi verča kulia praja voka, džido, ach, ta ne odstrela tak češko. Když si nešče vešče, žaden problém, dženca su, a jutce tež za vas tu, v pieskecach, při športovni, a tam možeče tež dalše riane medijove poskytky za sebe odkryč, to môžu doporučiť od 9 do napo 4 v zejicach, pravže pieskecach so vie. Za deči a šulorio tiež rade pošuli za svojby, aber kajž prajne za vumenkario, za seniorio. Přepožne, ne. Nie tiež nič, čo ješ medie v Kubani nastupa, to vie tiež skupina Total, 8 hodin 1 a postaje.

0: Nije, prepoži ne. Skupina Total serbskim rozvosu šešć menšinov dođevečih je.
1: Nabožne svoje.
0: A tute ma dženca Juri Čornak z Nebelčic.
2: Iriski filozof Edmund Burke bi juno praju, svo može jene što odla triumfirovač, dokaž dobri ljudjo ničo napšečo tomu nečinja. Čas diktatorov je nastren vučiv, kak strašne može bit so zvemu spečovač. Tole išče strašniše je, da so ničo napšečo tomu nečini, a zvo so dalja bolo rošeri. Mili si vedomi bič, so je bo rozsudživ na zemi pše svoje džiči skutkovač, trika pše skuždo z nas. Nemožeme se i tuž dovolič ničo činič. Skutkujeme tak rec v jeho mene, a mili so to odla stajne voto najlepše procovač, težde so nam stajne šo jenak dere ne poradži. Ale božone je kuždu dere menenu procu, kaj šo vpadže nekotrh nemskih študentov po druhej svete vojne v Janžeskej, kis cirupši vodstronejnu vojnski ščevko sobu pomač. Mez drugim je sovjesta katedrala bombardovava, a pšitem vulka Kristusova figura se z rozpše stretama i rukama i skoncovava, na kotri steješe, pšinčče šice gemni. Dokiš pak bješ restauracija prekomplikovana, rozsudžihu so ju bez rukov stejevo stač. Dale Kristusova figura je ti ženco išče vidjeć, jenež zoma mesti hinajši napis. Tam stej nitko, Kristus nima žane ruce, giba za našej.
0: Dobraj, Juri Čornak z Nebelčic na doku a zamovitošči tamniše nebelčanskije vosade, a to 4 menšiny dođevečich.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižec Sebastro.
1: Vrcavského programa.
2: U budich heutz, planasche hier Radio Wehe Familie, tam graju žinca šulu, dokulaš anka pšižo teke do šule. A je veliki brač Jonas je južo raz pomaga, a z niju zvucujo, ven gaco miješ mudru soču. Ale, ako pšetci, nje ujdu mimo zvaženja a diskusiju.
3: Anka, svuchaj, ja som žinca ucapnik, a ty su upnica. Ty pšižo skoro do šule. A tam nejdeš ty ta nejšpatnejša byš. Ja nejak mieš kvúpu coču.
4: Ja nejsom kvúpa, a šúri budu nejlepša.
3: No, pen svúchaj a gledaj. Ho mám jadno jabvúko. A tam hršči jadno jabvúko. Viele jabvúko jo to gromadu.
4: Toga jo laško, to ste dve jabvúce.
3: Toga ja super prima. A dvije jabvuce, a dvije jabvuce.
4: To su nagromadu stori jabuka.
3: Toga ja super prima. Ale jaden minus jaden, jo?
5: Gledaj raz, kak redni tej uknjote. Kak der je Anka licisch mežo?
6: A to njebe ja verio, kak der je Jonas rozkvadovaš mežo. Kak šerpne vinto götujo.
4: Co je minus? Co tu meniš? Jonas ne ve dale. Jonas, co se minus? Jonas meni až te se minus. Jonas meni až te se minus.
7: Jonas, to Anka ešte nerozmejo. Ty musíš kroniš. Gaš jadno javuko máš a to zjejoš. Vele pin máš. Takie pšašanie Anka rozmijo.
4: Ja, a gaš kaskujome, pen musim ja teke přece pšavie licuš. Jaden, dva, tři, ptori, pěš, šest.
7: Jo, to jo pšavie. No, pen zasi pejdu. Při takém špatnem vedre ja rad pespím. Ale ne vašči se zasi, a ty, Anka, negr zasi Jonasa.
3: Co mi dale getuvaš? Co přižo vengaš maš? Pěš machvio a pěš kaniklo. Vjatne je groži.
4: Ha, no to jo laško, žaseš.
3: Pěš, kaniklo su machvi zežrali.
4: Mama, Jonas, Mama, knaje, tenjo ta.

Ukrainsko Musikus, mir vam grali hoves erskem Programm je Annette Sasnejo hüschi dalsch nas wo wir ins Karetzo. Nascha Musiker Tüschenja stoi tenras ve znamenju Zachopienka Schule. Anna spretne spio pschijovet tscheskije živad wo wehe am Musikowie Kupki Kasparek ve Rochliku. Tošta Kupka spezialisiru josse na usoko gödne a originalne spive sa žiši. A ten ženzeichne spiu, Schula ve Pschiroge, tam opisuju rozbužone žiši a höschi nervosneše starische, suchajšo. Sme zapakovali do kofra. Pschigötne nakšebjatnik, tedija zmienim frufru, zubnu pastu, zubnu sčotku, bjacharik. Ježo me prädne raz do Schule ve Pschiroge, ja som juž čochu mucne svišaš, Mama Groni, nie zgub to, Nanko Groni, nie zabuš se. Jo, ako planas, žinca doma beja Groniva. Nintotin spiu.

Žen sejšne žen, ten styri advažaste august, jo ukrajinski žen njevrtvisnosti. Znaš, ugledajoš o tož, hove mestče, tu jadnu abo drugu, tak pomienjonu vyšivanku. Vyšivanka, to je po ukrajinske vašni ušivane zgvo s tradicionelnimi mustrami. A ho mam za našich dolnoserskich ušivarku a ušivarju zajemnu pokazku. Fachowe obcerk Interkulturalität kennsch se zabera se zwiskami, miase kulturami a ludami na Bramborske Technische Universische Hovechoze Busu. Ten ma zgromadne projekt z toaristwom we Barlinju. Čižas čaluži ma ninto možnosć wet 6. septembra wird ukrainskich Mestarko we Uschewanju uknusch. Jich spezifiske Techniki Mustre a Symbole an den Pschidoten Termin. 6. September, jo natakt ve Barlinju, a potom jo kuschte drugi Tüschen zmakanje za Uschewanje, a ve Dezember joppen planowana Pop-up Ustajenza. Pschizjauschosse, saate Workshoppe nelepe pschess E-Mail na connecting-threads@b-tu.de. Dalschne Informatien namakajoscho teke na Webstronje wird BTU. Aho, pschizjauschi kusk ukrainskie Musiki Taras Petrinjenko spivo.

Ukrainsko muzikus, my vam grali ho v serskem programje, a net zaznejo hyšči dalč na svojenska recu. Naša muzika tyženja stoj ten raz v znamenju Zachopjenka šule, a naš pretne spio pšižovet českije živadvoveje a muzikoveje kupki Kašparek v Rohlíku. Tošta kupka specializirujo se na usokogodne a originalne spive za žiši. A ten ženzeichne spiu, Schula ve Pschiroge, tam opisuju rozbužone žiši a hyšči nervoznejše starische. Słuchajšo. Sme zapakovali do kofra. Pschigötne nakšebjatnik, tedija z mienim frufru, zubnu pastu, zubnu ščotku, bjacharik. Ježo me prädne raz do Schule ve Pschiroge, ja som juž čochu mucne svyšaš, Mama Groni, nie zgub to, Nanko Groni, nie zabuš se. Jo, ako plan nas ženca doma beja Groniva. Nint to ten spiu.

0: přišli serbskou app Vujic. Vuj 20 jara za techniku zajmujete?
1: A ja, cyril musel deres najemo. A smo celi nekako app, abo ognešto imo rumadže Vujic. A bon smo kus šemusli, što boh imo také činč. A bon smo na to šišli na serbska socijalna sič, što boh poprom tak te najbolje kus, što boh imo činč. A bon smo nekak započeli, a bon smo te zdokončili ten app.
2: Hej, wo ist da Techniko sein, wo ja sie spronne prene nebuch, mo pschätze ich ab, wo ich.
0: Klar, Franz, ob hier nur mitschäme, nicht eko Ruh, da pschätze der Rebeji popromm.

0: Bola, na jo, bist du du, je jensa kola bajo, wun je pšet nešta čas ob serbsku app Kostran svoju, gotruž jensa pak bože viace nidže njena makaš.
1: Hej, a to je škoda, šako teko serbskih appo nimame. Franco, kotre da či to domyslí pšinu?
0: Puh, Kostran svoju to hiže, junu jena app je, Sotra app, a ty Zoblex app na vizo, Rak Rabat, da bi tiež jako app, a kviz app tu mam samo na handiju. A wieso dich nascha MDR Serbia App na kotrisch najčarstvische norske sonniče?
1: Nej, teko da to doco a nesu, a to je nedom dobre prašenje na naša hostča. Kola, maš ty hižo druge Appe planovane, kotrisch chceš v příčode programirovač r, social media, informativne Appe?
2: Hej, schon, da idea Kostrans poprom sama na sebe na cool idea jo teko serbsku socialnu sič, moto negenismu s Cyrilom, cilje začisne, ljad sama na kuže pat, na tem polu ti hišče kusne što dalje činč, abo kusne što novo činč. Znaš, imamo kusne novo ideju, što bohemo lepe činč. Aj, also, cilje zače se na to nekaj nejo.
0: Aj, bih tu, abo bih če vi potom te zase ze serbskimi institucijami roma, že dživali, što sem tako ne, što tako dobro na tem, samo ište prašo, tak nejo tak dobro na tem bežavo.
2: Aj, to je dobro, jozo, majem, da sem ti ene financijne spišovanje, to je veze na lepšina, so može in te ku spinne se wudač a nedobí šetce, na kuže sen tladač, ale vyzo ta nelepší, no jo, so jen ty vyste vúmenenia ma, ponav ty co týma vodliči, no a také to je vyzo ty přidatná byrokratia, ale sen tako epu vidžo, ven so prašeč, a se jen tam tak veľa proce, no to investovač, no ty byrokratia, bo skere na vúviče ep svoju čas usmerič.
1: Hej. Franco, môj so tiež netkle za líčak sedne môj byrek a nešto programiruje môj. Ja ta praju jedna noa serbská rán nebych docela tak špatná bežala.
0: No, to môj sa naprajemeč.

0: Storchzig wärze Mesatz do Wukraja. A dostane Schulu zapvačenu nutzle a jizbu tam a sem. Jenoš kapsne penes do vise sovuzač.
1: Dajke zbožo ma Mila Klimanec z Budešina. Ona je jena z Peča Cicečoch, kiš su od Sakskeho ministerstva za kultus. To je zamovit. Tute je zamovite zakupene v svobodnem stače, štipeni dostali. To je tajke nešto kaj zapvačene kupanje. Sakska to jenoš peča cicečom da, kiš su se to do toho nadživali.
0: Za to zo su drežanach meli v naleču zetkanje, a štuš je tam najlepje rečal, amo přesvečič, zo je un abo ona tun prave, abo ta prava za Ukraj je tajki štipeni dostal.
1: Za USA, Wielkobrytanijsku, Francusku, Italsku a wiele więcej krajów, też za Česku su jene miestno byli, a te je dostała Serboka z Budyšina.
0: Dženca su jej w opismo przepodali z 8. hižo sred septembra do Prahy Smalić a tam miesac čistce uknič.
1: A my sme ju po przepodaču hižče před mikrofon dostali, po přišenej hudžbě svešiče viac k tomu.